0: gara egiten digu.
1: Eguna da, non, errealitatean, gure komunitatearen barruan, non, Bilbo nitzaldi hau oso goza arraroa den. Zer zaila da, Bilbo batian, euskera nitzaldi bat ematea oso zaila da.

eta, bueno, horre emarko luke alako irautza bat ideologikoa. Hori ezpala gertatzen oso zaila da hizkuntzaren iraupena.